0: Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

Sugeng dalu kagem panjenengan ingkang nembe mlebet miyarsakaken perumpat mat-matan lumantar perumpat RRI Semarang dalu menika nggih. Weh jan nyambleng tenan menika. Mbak aja. Mbak sing pra